I odlični, odlični rockeri smo, Rav, uvijek zabavni. Dragi moji, da nam se da ste uživali. A sad, šta ćemo sad? Naravno, to je vrijeme za humor sa emisije Karavan. Pa da čujemo čemu se čitava Srbija smijela ovih dana.

I bio je to Boris Bizetić, vreme je učinilo svoje, a našao sam, dok je Boris pjevao, našao sam i pjesmu od Siniše, Siniše Džavića i Siniše Tufekđića, dvoje mačvanaca koji su se u Brisbaneu i Gold Coastu našli i snimili ovu mačvansku slatku.

0: Inače, ovu numeru je snimilo su Siniše Džavić i Tufekđi snimili u muzičkom studiju Dragana Milovanovića i u muzičkom ateljevu Tuf, baš ovdje u Brisbaneu, tako da prije par mjeseci, baš u maju, je ova puštena pjesma na ove društvene mreže. Ima 21.000 pregleda.
1: Mačvanine moj.
0: Rode
1: moj.
0: Baš je lijepo
1: što kažu. Jesmo zakuvali kolo. Jel ima,
0: da ostaje jel ima muzika.
1: Godinu i po dana kako se rodila ideja da snimimo Siniša.
0: I tako je to bilo u Brisbaneu. Dragi moji, vrijeme je da poslušamo jedan prilog Tamare Drezgić sa RTS-a o dijaspori, o jednome Draganu iz dijaspore. Dragan je majstor za specijalne efekte i radi u Los Angelesu, pa da čujemo, to bi moglo biti jedna zanimljiva karijera.
2: Da kažem da mi je prva skulpturica koju sam napravio bila Superman od plastelina kad sam imao 9 godina.

I tako, dragi moji, dođe i kraj našem druženju. Šta bi se reklo, nije ovo ona vrsta utakmice koja se može produžiti, jer za tačno minut preuzimaju drugari sa latinoameričke sekcije, a mi vam možemo samo obećati, ja vam mogu samo obećati da ćemo biti ovdje i sljedeći četvrtak u 4 kao i svaki put. Čućemo neke stare, neke nove pjesme, čućemo šta se događa u okolini i šire. Šta je najvažnije, čućemo se na srpskom. Dragi moji, čuvajte se, do sljedećeg četvrtka, budite dobri i ćao.